0: ona alo leva a alo leva a alo ilungo le baila mona
1: alo alo alo
0: ole po woli woli go alo
1: alo
0: ole sau malu
1: alo alo alo
0: fe pula fe tu
1: pese ngamali e ilea
0: pese ngamali e ilea
1: alo